0: Allô, allô Solange. Allô. Allô Solange. Amore, ngema vulamu Solange. Eh, ulioko mutima di. Allô.
1: Oui, allô.
0: Eh, ulioko mutima.
1: Eh,
0: nao.
1: Eh.
0: Eh, ulioko mutima. Ah, yone Solange. Ay, tuko watu tino. Basi, mbombo okobi ndivyusi Adolf. Mare raibuje. Avoka bondo na telesfor. Alo. Alemba. Ulime radio, embula abre kalemarera. Okoropwe deliksi kwaho. Na Flavie prof. Aero bandumu bakanywe mboka chale kirimbuli yawa. Hey, kandarabo. Awa mwere ngono makalakala basi ulioko mutima. Aha. Halo. Aha. Eh.
1: Naroma langirisi vipi ya kagange kwa ya bringi romambu. Amunani umu wabu. So ye kase batai.
0: Omore nja makalakala mwanetu basi rezo yenuka tutsi tie sapuli naho echere kolasichere. Ah, yeah. Wasinja okobi ndivyo si abotata nobokoyo nyinasi komulio komutema echinyusi changala bwako byunimirya kali chili chikakaganga eshinda bino mose na mutu tebetako ndi wabarakaganga
2: kagaja mungo mutu javeria langera kaganga kaganga napenda
0: ne tutirishe sumba kali chili chika ndi abantu basate ko
2: yebote tuna kompania nini demokrasia ya Kongo kagango kwa mtu mkubwa tutakupatia pajero utakuwa na tembele ya pajero na militeri yako yote tutawapa wote mitugwe kaganga tumletee.